то вижу, то крокус, і уж так розмовляю. Але, але, мало хто вижу, то крокус, і

Шатан разбил свое зимно зеркало. І шкла пилих впадав в око і в серце.